Jabal Ali 9 na putu prema Mumbaju. Ranije je ambasada saopštila da su potraga i spasilačke operacije koordinirane s vlastima Omana i brodovima u blizini nakon što je plovilo pretrpjelo kvar motora, zbog čega je posada morala preći u splav za spašavanje. Generalna direkcija za pomorstvo Indije kasnije je potvrdila da je brod potonuo. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Tetrapilon je jedna od najupečatljivijih građevina grada. Tetrapilon, što znači četiri kapije, je monumentalna kapija koja se nalazi odmah lijevo od hrama. Više od svoje funkcije ističe se kao zgrada u kojoj arhitekti i vajari izlažu svoju umjetnost. U zgradi se ističe veoma bogat arhitektonski stil i skulpture koje su remek djela. Restauracija Tetrapilona smatra se najvažnijom restauracijom ikada napravljenom u Anadoliji. 80% građevine se sastoji od originalnih komada pronađenih u iskopinama. Scenska zgrada pozorišta Afrodizijasa je najstarija trospratna scenska građevina u Anadoliji. Natpisi na zidovima pozorišne zgrade čine pozorište drugačijim od ostalih. Na zidinama se nalaze važne prepiske o gradu, privilegije koje su gradu dali carevi i posebne odluke senata itd.

Tetrapilon je jedna od najupečatljivijih građevina grada. Tetrapilon, što znači četiri kapije, je monumentalna kapija koja se nalazi odmah lijevo od hrama. Više od svoje funkcije ističe se kao zgrada u kojoj arhitekti i vajari izlažu svoju umjetnost. U zgradi se ističe veoma bogat arhitektonski stil i skulpture koje su remek djela. Restauracija Tetrapilona smatra se najvažnijom restauracijom ikada napravljenom u Anadoliji. 80% građevine se sastoji od originalnih komada pronađenih u iskopinama. Scenska zgrada pozorišta Afrodizijasa je najstarija trosporatna scenska građevina u Anadoliji. Natpisi na zidovima pozorišne zgrade čine pozorište drugačijim od ostalih. Na zidinama se nalaze važne prepiske o gradu, privilegije koje su gradu dali carevi i posebne odluke senata itd.

Tetrapilon je jedna od najupečatljivijih građevina grada. Tetrapilon, što znači četiri kapije, je monumentalna kapija koja se nalazi odmah lijevo od hrama. Više od svoje funkcije ističe se kao zgrada u kojoj arhitekti i vajari izlažu svoju umjetnost. U zgradi se ističe veoma bogat arhitektonski stil i skulpture koje su remek djela. Restauracija Tetrapilona smatra se najvažnijom restauracijom ikada napravljenom u Anadoliji. 80% građevine se sastoji od originalnih komada pronađenih u iskopinama. Scenska zgrada pozorišta Afrodizijasa je najstarija trosporatna scenska građevina u Anadoliji. Natpisi na zidovima pozorišne zgrade čine pozorište drugačijim od ostalih. Na zidinama se nalaze važne prepiske o gradu, privilegije koje su gradu dali carevi i posebne odluke senata itd.

Tetrapilon je jedna od najupečatljivijih građevina grada. Tetrapilon, što znači četiri kapije, je monumentalna kapija koja se nalazi odmah lijevo od hrama.

hrama. Više od svoje funkcije ističe se kao zgrada u kojoj arhitekti i vajari izlažu svoju umjetnost. U zgradi se ističe veoma bogat arhitektonski stil i skulpture koje su remek djela. Restauracija Tetra Pilona smatra se najvažnijom restauracijom ikada napravljenom u Anadoliji. 80% građevine se sastoji od originalnih komada pronađenih u iskopinama. Scenska zgrada pozorišta Afrodizijasa je najstarija trosporatna scenska građevina u Anadoliji. Natpisi na zidovima pozorišne zgrade čine pozorište drugačijim od ostalih. Na zidinama se nalaze važne prepiske o gradu, privilegije koje su gradu dali carevi i posebne odluke senata itd.